0: Drop Dead, Olivia Rodrigo på RDBC. Det er mega nice. Så lad os lige tage en sang, som måske kommer til at passe til dagen i dag, hvor DMI altså har varslet risiko om skybrud. Må vi se, hvor store mængder der kommer ned. Det her, det er Dave og Tim's og Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

Ring om natten fra Christoffer. Mega nice på Radio ABC. Med Albert Heat, Bob Sinclair, vores nye powerhit, ny musik ud fra Alex Warren i dag, og en fredagsbanger til at skyde i gang i weekenden her om en halv times tid også. Og lige nu, Harry Styles.

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night.
5: Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
6: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.